聞く森窓の巣誰を冷たい風がぐーらぐーら揺さぶる正午のテレビジョンの天気予報が台風第23号の接近を知らせる来る

っと暗くなり問いから溢れ落ちた水は道の真ん中を我が物顔で滑る地面でピシッピシッ飛び跳ねる雨は天の雨は天の